0: det där?
1: Onsdag 26 august klockan 6 är det NM-fest på Varhaug. Vi tar emot Sannes Ulf och ska kämpa oss vidare i NM. Kampsponsor för kampen är Årbacke och Dei Kjemp.

Mer enn jag. Det är Ida Lova in i en ny timme på kontoret. Gått väl passerat ett. Då har vi uppdaterat till i mandags eftermiddag, första dag av ONS och ONS Young som är studenternas ONS. Julian Kristensen Nilsen är programansvarig och med oss idag. Han hörer du mer fra straks.

ny telefon. Den kom ifrån Ove Herresvella som hade köpt på nett. Och Nelly, Ove Herresvella, han fick bingon sin tidigt. Jag vet inte hur många tal, men många tal. Inte Ove fick bingon på talet 60, som har talet 89, 70, 47, 88, 16, 62 och 13. Jag hoppas Ove att du har klart att få med dig alla de tallen. Jag tar det en gång till. 89, 70, 47, 88, 16, 62 och 13.